Ka si gjedhen, malo si spijesh. Ka si gladhen, i tish malo fklun. Aksigjelja në dobre glasbe, tu tje Radio Jukebox.